bare miharden ekkon vesme minimum ve hekuri gota hilafa aila en ves mikum garne par londefi emi ungiti bi hanna ekiga aila ge faratun hi vardi pichi emi ma kitam me podu vitame ka ves kurmet legdan.